0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yoh. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzin Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji, doa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata, apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Strait Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Media Iran melaporkan permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut IRGC, semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al Ahmad Al Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo, Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan Ketua Jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam saingan kelayakan zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikarin selvi menitan beh kampung Rimba Padi, Jihmadi. Nyo dahun kepala polis daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian. Kelita dalok panak kanan, amdang an-ang ampayan tai netung ji pai patak hak lirinalan. Dalok panak ni ihati ji lake umun 30 duman, telolong doh alam hang umun 26 atang 27 duman.

0: Dahin ji doh nyamuk umun dua duman. Kes ansiasat haida Seksyen 40G bakah ji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Alam tu kanan, Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ala Leput Bara Marung Tusah Anan Tegu Pukun Sayak 40G Minit Jihma Ampayan Matan Anggota Menbalai Bomba dan Penyelamat BBP Serian Tepala Ngavan Tusah Anan. Dalok Padlaong dan Pasukan Penyelamat Usang Menkelita dahin doh uk alang dahin dalok anan an kelunan hangawan anan pesuk nusik su Menkelita dalok. Anak anan an pesayak ngetueh musang Menkelita tegu tusah anan jadi. Sarawak pejah mihat hadui peji dahin China alam bidang sekolah bau pembangunan bakat dahin ageh ja tulung Janyukung pembangunan negeri Tek Jaka Alang Sengnai. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amal Dr. Sim Kuhian Bara hadui tengah tanan lahuh marung Dahok Sadang petubu kampus perubatan Universiti Fudan Hak Sarawak alang hipun potensi jadi kampus unak loh Universiti Anan Hak Hawang Daleh China. Nyoh dahuna tukanan penting ja tulung ngetneng tusah ngurang kio-kio 2,000 duktun hak Sarawak nunan pa ngetua otonomi ageh negeri. Tek jaka lengpiah Sarawak lahu pelayang Awang Anan menyam sekolah pejauh pekalai peringkat sarjana dahin doktor falsafah hak Universiti Alang Dakaya men China. Ihak baranunan tegupeng pahlung kuman petgu lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China naik hak Malaysia Aoyang Yu Jing hak Sibu. Inisiatif Greater Bau 2030 deng mihat ngeluak pembangunan dahin ekonomi daerah ini ngejeloh kehumnaan projek infrastruktur strategik. Timbalan Menteri Pengangkutan, Sungai dan Laut Sarawak, Dato' Henry Harry Jenep Bara, ngejeloh inisiatif anan pelitah uh nabah sayu alan alun dahin uvung hak Tasik Biru, Jemhat Sektor, hadui piwai hak ngavananan. Ihak baranunan tegud hak alang-alang dengah men RTM pesuki hak-hak bau. Kena fasa uhani sengala bahat mejen sosioekonomi kelunan hak ngavananan. Ihak inah tek nak dua asas infrastruktur fizikal alang tua dahin sayu agenda mejen ekonomi rakyat sengsak melai an-anau. Dengan hani anpah mau men Radio Kayan Miri FM. Projek ngalui kelahan naan Chen Ling, tepala kelahan anti-climb, hak Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu, anyo maok jituk alang sayulan, menklunan dahin dahak alang tek pakai alan hak tatah tanah hang dalehanan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak ngejeloh kenyataan hak Facebook petira infrastruktur keselamatan anandeng ngurang kes musang dahin masuk sebarang hak tanah hang daleh dahin amtek hipun dokumen alang sah. Beh menuhanan tuk anan lahuh dan ngesayu hadui pihak alang tek kuasa alam jaga tanah hang daleh. Tek jaka alang piah tuk anan nyukung lim angluak tek jaka lang piah tukanan nyukung sayu lim ano urusan dahin hadui ekonomi hak ngavananan. Projek melawin hadui metuk kelahan anti-climb maring alang bauna telok 1,200 mm dahin hadui alang hak beh laho. Hadui na projek anan umatoh menpat da bulan 2 dumananih di dahin an jadual halum hadui na anak telok da bulan 5 duman maring. Jilake alang ankawah lenyen teguk duh hak tata hidro batang air u an pesuk kenaan pasukan operasi pebeh dahin nyelamat SAR malam deh. Aran lake anan Rudilan telok pluji duman umuna an leput padek menuh tenesau duh dahin pekeluan dahin dalok panak nak hak tata ngavan anan lebih dahlam deh. Nyo leput menuhi hak nesau alamungai bekak nusik pelalau tek nusi pelalau nah teh mau nak naik peju. Dalok panak tengah ayat ilau iha bi nusi lohkah teh tekla ampayan dalok leput men pihak bomba dahin agensi Alang Tawin ja ake tulung. Pasukan penyelamat ha Alamata PDA men balai bomba dan penyelamat BBP Betong alang dua hangun tenesen dahin pesuk patai nak tegu pukun pitan 40 ji minit malam tek tatah alang dalam nak kiok-kiok 5 meter dahin radius ji meter men ngawana nesawanan. Patai nak enserah men pihak polis ja mejohadui dalok marung kesanan. Nunanah lim dengah lewi Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching selewi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 3006 dalam tahun 2024, rakyat Malaysia gintu hari pengada rasmi Suri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia kemegau dan digezet nyadi hari diau di menua tu. Mayuh bengkahatur pengerami udah ditusun, batikas istana negara ngau regat negeri. Ia kemeri awak ngagai rakyat menua tu betati ke pasal institusi diraja serta ngambil bagi bak pengerami ke bisik diatur.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

berapa nama bulan ngamandang laban ngawak ye gawai kita daya agi kalia lalu nak agi ngapungkang nyale rentap apa tamuang menya urang berani hati mutus kepuang pan minta ye gawai tu au tang nak diberi sidak datuk

saru ai ye akano kitae smaninga ritarama saru ai nga akano nyot kumairu nga chau menua nga ga kuta bukit tibang ye tang kemayari kemaya pagi wo tanah ni kita diam tu udah berubah ye kedap pegait mengguang juga ye nyalip ngawak ni kita ke dia tu ung kita daya sama kak jalai bagempuang sawam saruang

Epatara, ye kanya gakte mansia, ye berwah pranama bulan kramenang, ka ngangau ka tuai manang genai bunso sampanai, tau ngamuah ngamilai teka kitai nempok. Kari gai rusua ye amarang nempok lengan tempuang abrang ye ngagodilah tempuang arang nyalai aku kengarintai seragniat urang kengagak langit ganti langar mang seraginah. Oh, aku suku nuntuang datai ritu. Ainya urang kengagak tanah kenampuah baulang nganguk seragini nyeng urang kengagak ai kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papok tumbang da jangok nyaduah kit kebih tubuah kak ngambik itu air ngarintai kitai adayok

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvia Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 3 bulan 6 dalam tahun 2024. Rakyat Malaysia gintu hari pengada rasmi Suri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia kemegau dan digezet nyadi hari diau di menua tu. Mayuh bengkahatur pengerami udah ditusun. Batikas istana negara ngau regat negeri. Ia kemeri awak ngagai rakyat menua tu betati ke pasal institusi diraja serta ngambil bagi bak pengerami ke bisik diatur.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.